0: ありがとうございます。まだまーやだまーおーマミー、
1: あれ、やんなりやんなり、やんにぷりパルプレー、あれんげり、やんにやんなぷりたんぷるやでりかーげうろうパルプレー、
2: あよー